0: جہاں تک حوصلہ افزائی کی بات ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لتا جی نے آپ کا حوصلہ بڑھایا، آپ کو ڈھانڈس بنایا، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو ایسے اور بھی کلاکار ہوں گے، گائک گائیکائیں
1: جی. اب آپ رفیع صاحب کو لے لو، کتنے بڑے مہان کلاکار تھے، ان کے ساتھ جب گاتے تھے تو وہ بھی وہی انداز سے پیش آتے تھے اور مائنڈ اتنا ایز کر لیتے تھے اور ماحول ایسا بنا کے رکھتے تھے کہ جیسے گانا ریکارڈ ہو جاتا. تو میں اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے تقریباً سبھی بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ گانا گایا ہے اور میرے ساتھ بہت اچھی طرح یہ پیش آئے ہیں.
0: کمل جی، آپ جس زمانے کا ذکر کر رہی ہیں، کچھ دیر کے لیے ہم بھی اسی زمانے کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج سب کچھ بدل چکا ہے. آپ جس زمانے میں پارشو گائن کے کھیت میں سکریہ تھی، اس دور کو آپ کس روپ میں یاد کرتے ہیں؟
1: ایک ایسا دور تھا کہ جو گان بنانے والے جو میوزک ڈائریکٹر تھے وہ بھی جیسے کوئی ریسرچ کرتے ہیں نا، وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ میوزک ڈائریکٹرز تھے. اور جو گانے والے تھے وہ بھی، ابھی میرا ایک گانا ہوا تھا، فلم برسات کی رات کا گانا تھا، میوزک ڈائریکٹر روشن تھے. آپ یقین مانیں اتنے بڑے وہ میوزک ڈائریکٹر مجھے ریہرسل کرانے آتے تھے. ہاں، وہ ایک دن نہیں آئے، وہ میرے خیال میں 10-12 دن آئے، کیونکہ کہہ رہے تھے یہ راگ پر آدھارت ہے گانا اور کمل کو کچھ چھوٹی سی تانے بھی کہلوانی ہے، کیونکہ میرا کوئی کلاسیکل میوزک کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو اتنی دلچسپی، آپ بتائیے آج کیسے کون لے سکتا ہے، سمے کا کتنا ابھاؤ ہے کہ آج تو گانے میں نے سنا ایسے بنتے ہیں کہ بہت انسٹنٹ فوڈ کی طرح بنتے ہیں. تو وہ گانوں میں بات بھی پھر ایسی آتی تھی کیونکہ ماحول ہی ایسا تھا،
0: اتنا پیشنس تھے لوگ اور اس میں اور باریک سے باریک کام جتنا تراش سکیں.
1: جو انگلش میں کہتے ہیں نا، پیس بھی تھوڑا سلو تھا، زندگی کا پیس مزہ تھا ایک، یو نو زندگی کا کہتے ہیں نا، ہر چیز میں ڈسکشن، وہ لیول پہ ریہرسل. ہم لوگ پہلے ریہرسل کرتے تھے، پھر ریہرسل میوزک ہال میں ریہرسل ہوا کرتی تھی، پھر اسٹوڈیو میں جاتے تھے، پھر وہاں میوزیشن کے ساتھ پورا گانا کھڑا رہ کے گانا.
0: ریہرسل فائنل ریکارڈنگ سے پہلے کا ایک بہت ہی مہتوپورن پڑاؤ.
1: جی جی.
0: تو اس زمانے میں آپ لوگ کتنے گھنٹے ریہرسل کیا کرتے تھے، کتنے دن تک؟ حالانکہ آپ نے تھوڑا سا اس کا سنکیت دیا ہے ایک گانے کے بارے میں بتایا ہے.
1: جی، کوئی گانے ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی میں نے بتایا، ویسے تو اس میں نے سنا ہے لتا دیدی بھی ریہرسل کے لیے جایا کرتی تھی، جیسے ہمارے ایک میوزک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے سجاد کر کے، وہ بہت کڑک مانے جاتے تھے اور ان کو بڑے بڑے سنگروں کو، منجے ہوئے آرٹسٹ کو بھی جب ریہرسل کی ضرورت پڑتی تھی. تو میں تو ایک دم نئی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ مجھے ریہرسل کرائیں، اور ریہرسل ہوتا تھا، باقاعدہ ہوتا تھا.
0: تو چلیے اسی بات پر ایک، اب ہم ریہرسل روم سے باہر آتے ہیں اور ایک آپ کی پسند کا اور گانا سنتے ہیں. آپ بتائیے کون سا گانا سنوا رہے ہیں؟
1: ابھی آپ سنیے فلم گھرانہ کا گانا سنیے، دادی اماں دادی.

0: دادی اماں دادی اماں مان جاؤ. بھئی کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پہ پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ
1: کیسے منایا جائے ان کو.
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: نہیں کیا ہوا, جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے, ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئے تھے. تو میں نے ایسے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے کہا دیکھ مجھے منڈے جانا ہے اپنا احمد آباد میں ایک کالج کا فنکشن ہے. تو کہتی تھی سب کون چل رہا ہے, ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں, میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا, میں چلوں. میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے, تو تو اتنی مشہور سنگر ہے, تجھے سب پہچانیں گے. کہنے لگے نہیں چلتے مزہ آئے گا, میں کوکیلا بہن بن کے آؤں گی. یقین مانو میرے ساتھ آئیں, جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن میں گا رہی ہوں, میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں. اب بولی آج کیسے یہ ماحول کیسا تھا, ہے کہ نہیں مزیدار. اور کسی نے پہچانا بھی نہیں, وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی, مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو مت. تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں. فورن پرنسپل کالج اسٹوڈینٹ سب کو پتا لگ گیا آشا بھوسلے بیٹھی ہے. بڑا مزہ آیا, لیکن یہ آج کل میرے خیال میں بہت مشکل ہے.
0: اور آپ کی یہ دوستی
1: ابھی بھی قائم ہے؟ جی ہاں.
0: تو اب جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے, جو مطلب جو بھی آتی ہیں؟
1: بالکل بالکل, وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی. بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. مشکل سے زندگی میں اچھی کہتے ہیں نا مترتا ملتی ہے.
0: کمل جی

0: پر ان کو انٹروڈیوس کرنے کی پرمپرا بھی آپ نے شروع کی. تو یہ سلسلہ اندازن کتنے سالوں سے چل رہا ہے اور کیا ابھی بھی آپ؟
1: 30-35 سال سے چل رہا ہے بھیا. ہمیں موریشس گئی تھی تب, میں کہتے نا کہ بہت ہی چھوٹی تھی, لیکن اس زمانے میں ہم نے 60 شوز کیے. اور آج لوگ جو موریشس جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اتنا چھوٹا آئی لینڈ ہے, 40 مائلس لانگ آئی لینڈ ہے. اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی جگہوں میں جا کے ہم نے شو کیا تھا, لیکن ایک تھا کہ نہیں انڈین اور کلاسیکل سب ڈانس اور پائے کا شو, یہ نہیں کہ ایسے کچھ انٹرٹین کرنے کے لیے شو بنا دیا. باقاعدہ 6-6 مہینے شو کی تیاریاں ہوتی تھی. آج کل کا شو اور اس زمانے کا شو میں یہ فرق ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ آرٹسٹ خود اسٹیج پہ آ کے ڈانس کرتے ہیں. اس زمانے میں ہیروئن نہیں آتی تھی, تو ہمیں وہ آرٹسٹ اسٹیج کے پسند کر کے ریہرسل کرا کے پھر اسی پاپولر گانے کی ریہرسل ان پہ کرا کے وہ گانے ہم وہاں پیش کرتے تھے.
0: تو ہم یہ کہہ لیں کہ آپ ہمارے سانسکرتک دودھ کا کام برسوں سے کر رہی ہیں.
1: بڑی اچھی بات کہی آپ نے.
0: انڈین میوزک کو, انڈین آرٹ کو
1: کوشش کر رہی ہے.
0: تو اندازن کتنے ملک آپ گھوم چکی ہوں گی, کون کون سے میجر جو کنٹریز ہیں؟
1: جی میں انگلینڈ بہت سارے شو ہم نے کیے ہیں, پھر ہم ہالینڈ گئے ہیں, پھر ہم زمبابوے گئے ہیں, ایسٹ افریقہ میں ہم نے شو کیے ہیں, موریشس میں کیے ہیں, ہندوستان میں سب جگہ کیے ہیں. تو یہ تو چالو ہے, ابھی بھی بات چل رہی ہے, شاید ہم ایسٹ افریقہ جائیں کوئی اچھے کلاکار کے ساتھ.
0: کیسا ریسپانس رہتا ہے لوگوں کا؟
1: بہت اچھا رہتا ہے. اور وہ جو اسٹیج کا جو ایک اوویشن ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ میں آشا جی کو 78 میں آر ڈی برمن اور آشا جی کو لے کے گئی تھی, اور اس زمانے میں پہلی بار ہم نے یہ پریوگ کیا تھا میرے پتی دیو نے کہ ہم لائٹنگ کے ساتھ, اس وقت نیا نیا تھا یہ سب, آج کل تو کہاں بات لیزر اور سب پہنچ گئی ہے. ہم نے اتنا اچھا شو بنایا تھا کہ اس وقت وہاں پہ ہندوستان کے جو فلمی انڈسٹری کے نامی لوگ ہیں وہ شوٹنگ کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے, اور سب شو میں آئے آشا جی کا. اور یش چوپڑا نے میرے پتی دیو کو کہا تھا کہ آپ نے تو پوئٹری کھڑی کر دی اسٹیج پہ. آئی تھنک اٹ واز اے ویری بگ کمپلیمنٹ. تو یہ ایک نشہ ہے, اسٹیج کا ایک نشہ ہے اچھی چیز پیش کرنے کا. اور آر ڈی بھی کہہ رہے تھے کہ اٹس ہیپننگ آن دا اسٹیج.
0: کمل جی, ابھی آپ نے اپنے پتی کا ذکر کیا, میں جانا چاہ رہا ہوں کہ جیون ساتھی ایک بہت ہی مہتوپورن رول ادا کرتا ہے زندگی میں, اور خاص طور سے جب وہ کلاکار ہو تو وہ ایسے ہی جیون ساتھی چاہتا ہے کہ جو اس کی کلا کو سمجھے اور اس کو قدم قدم پر اس طرح کا سپورٹ کرے کہ وہ جس فیلڈ میں اس میں اور آگے جا سکے.
1: میں بہت لکی رہی ہوں, انہوں نے ہمیشہ میری جو وش ہے ان کو سراہا ہے, اور اسی لیے میں زیادہ تر 6 مہینہ یہاں 6 مہینے وہاں رہتی ہوں. اس کا یہی کارن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک کلاکار ہو اور تم زیادہ دن باہر نہیں رہ سکتی ہو. انہوں نے 15 سال تو میرے ساتھ رہے کہ ہم نے ساری یہ کہتے ہیں نا ہماری ایکٹیویٹیز رکھی, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری خوشی وہاں میری خوشی.
0: اب یہ مجھے بتائیے کہ سنگیت تو آپ کا پہلا شوق ہو گیا,
1: جی
0: اس کے بعد میں دوسرے شوق اور کون کون سے ہیں؟
1: بہت سارے ہیں, میں پڑھتی بہت ہوں. اچھا. اور بچپن میں تو مجھے تیرنے کا بڑا شوق تھا, اور کوکنگ کا اتنا شوق نہیں ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت بنا لیتی ہوں میں, سمجھے نا آپ. تو اور کچھ بنانے کا, کچھ کہتے ہیں نا کریشن کا شوق ہے. بس اسٹیج پہ کروں میں یا اسمال اسکرین پہ کروں یا خود گاؤں, اگر آواز ساتھ نہیں دیتی ہے تو میں پھر ایسی پروتی میں رہتی ہوں کہ جہاں میرے من کو ایک کہتے ہیں نا کھانا ملے.
0: تو یہ بتائیے مجھے, آپ نے اپنی بات چیت میں ذکر کیا بار بار ایسٹ افریقہ کا,
1: جی
0: تو وہاں کون سی جگہ جہاں آپ کا بچپن بیتا, کیا پیدائش آپ کی وہیں کی ہے؟
1: جی میں دار اسلام کی رہنے والی ہوں, اور آپ کو بتاؤں کہ دار اسلام اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ لوگ تہیٹی بہاماز چھٹیوں میں جاتے ہیں نا, ہماری وہاں کا جو ہمارا سمندر ہے نیلا پانی, سفید ریت, پام ٹریز, ایک قسم سے سورگ ہے, وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے.
0: کمل جی فلموں میں تو آپ نے گایا ہی, لیکن پارشو گائن سے ہٹ کر کے غیر فلمی رچنائیں بھی گائی ہوں گی, ان کے بارے میں بتائیے.
1: بہت سارے گانے گائے ہیں میں نے. پہلے تو یہاں میں یہ ذکر کروں گی کہ میرا پہلا ایل پی میوزک انڈیا نے کیا تھا, وہ پرشوتم اپادھیائے نے بنایا تھا, اور وہ ایل پی کا نام تھا جھنکار. اس میں 8 رچنائیں تھی. اور دوسرا میں نے تھوڑے کچھ 8 سال پہلے ایک البم نکالا تھا آداب, جو شیکھر سن نے میوزک دیا تھا, اس کی ایک رچنا آپ سنائیے. اور بول ہیں نگاہیں نیچی کیے ہیں

0: کمل بارور جی، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے، سیلولوئڈ کے ستارے کے لیے وقت دیا، اور اتنی سندر، اتنی خوبصورت اور دلچسپ بات چیت آپ سے ہوئی، اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور یہی شبھ کامنا ویکت کرتے ہیں آپ کے پرتی کہ جو سکریتا آپ نے کلا کے کھیتر میں ابھی بھی بنائے رکھی ہے وہ اسی طرح سے بنی رہے اور اسی طرح سے آپ کو سفلتائیں ملتی رہیں۔ بہت بہت دھنیواد۔
1: آپ نے مجھے آج اسٹوڈیو میں بلایا، اتنا سارا مان دیا، سمان دیا، لوگوں کے سامنے پھر سے بولنے کا موقع دیا، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دھنیواد۔

مقطع پیش کر رہا ہوں جناب امیر مینائی کی غزل ہے وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ تو اس مقطع میں حضور اور جناب کا جو استعمال کیا شاعر نے جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ شاعر نے کیا سوچا تھا. حضور اور جناب میں وہی فرق ہے جو پنجاب میں اور لکھنؤ میں فرق ہے.

اور آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، گیتکار ہے مجنو سلطان پوری، سنگیتکار او پی نیئر، فلم کا نام پھر وہی دل آیا ہوں.

0: بڑی ہستی ہے
1: نوشاد صاحب آ رہے ہیں, قیام صاحب آ رہے ہیں,
0: قیام صاحب آ گئے, لکشمی نارائن کہہ لیں, پیارا لال جی آئے,
1: جی
0: آنند جی آئے,
1: بالکل
0: ہے نا, انو ملک بھی آئے, کون کون نہیں آئے یہاں پہ,
1: بالکل
0: سارے, اور سنگیت کاروں میں بھی بڑے بڑے لوگ,
1: روی جی آئے,
0: ہاں
1: بالکل,
0: خیام صاحب,
1: خیام صاحب آئے, اور باتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے,
0: تو بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے انٹرویوز
1: مجھے یاد ہے کہ خیام صاحب, نوشاد صاحب آئے ہیں اور ہم ان کو چھوڑنے نیچے گاڑی تک گئے ہیں اور وہی ایک گھنٹے بات ہو رہی ہے
0: ان کو, وہ نوشاد صاحب تو ایسے تھے کہ وہ ان کو بولنے کا بہت وہ تھا,
1: جی
0: وہ اچھا بھی بولتے تھے اور اتنا تھا ان کے پاس بولنے کا,
1: بالکل,
0: اور ان کو شوق بھی تھا, تو بہت اچھی باتیں کرتے تھے, دیر تک باتیں کرتے تھے, کیفی اعظمی صاحب, تو مطلب ایسے ایسے بڑی بڑی ہستیوں کے, پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ ان کو ہم کو ضائع نہیں کرنا ہے کہ ایک گھنٹے میں باندھ لیا, دو گھنٹے میں باندھ لیا, ان کو کبھی سرگم کے ستارے, کبھی ہمارے مہمان, کبھی اس میں اس میں, جتنا ہم ان کے لے سکتے ہیں ان کا شردوں کے لیے, کیونکہ یہ لوگ بار بار نہیں ملتے ہیں, یہ لوگ کہاں آئیں گے اب اس دنیا میں, تو ان کا جو ہے وہ ہے, جو وویدھ بھارتی کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں,
1: کسی کے پاس,
0: کسی کے پاس نہیں ہے, وہ آرکائیول ریکارڈنگ اور اسٹیشنز پہ ہے,
1: جی
0: لیکن اس طرح کی جو ریکارڈنگز جو ہیں, اتنی لائیولی ریکارڈنگز جو ہیں, وہ سنسمرناتمک ریکارڈنگ ہے, ساری کی ساری,
1: جب
0: گانوں پہ باتیں ہو رہی ہیں یا وہ گانے کیسے بنے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں,
1: جی
0: ہے نا, آپ کا فیوریٹ کیا ہے, آپ وہ سارا کچھ, مطلب پوری ان کی یاترا
1: ایک سے بڑھ کے
0: ایک سے بڑھ کر
1: ایک پروگرام جو ہے
0: وہ ہوئے, پلس کہیں کہیں کوئی چلا گیا اچانک, تو اس کے لیے چھٹی بھی ہو تو سب لوگ ایک فون پر, پوری ٹیم وویدھ بھارتی کی اسٹوڈیو میں حاضر, پورا پروگرام شروع ہو گیا,
1: جی
0: یہ سب وہ ایک انوبھو جو ہے وہ وویدھ بھارتی میں ہوا اور کہیں نہیں ہو سکا,
1: بالکل بالکل, تو وویدھ بھارتی میں وہ جوش, وہ جنون, وہ جذبہ ہمیشہ رہا کہ چاہے موجودہ کلاکار ہوں چاہے ٹریبیوٹس ہوں, جی جان کے ساتھ لوگوں نے کام کیا. ایک چیز جو کرکٹ کا آپ کا شوق, اس کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا, ایک بہت جنون رہا ہے آپ کو کرکٹ کا, مجھے یاد ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو آپ نے اسپیشل پروگرام شروع کر دیا تھا اور میں نے وہ چنوتی نبھائی تھی کہ روز صبح ایک بلٹن دینا ہے.
0: کرکٹ کا شوق بہت عرصے سے رہا اور شاید یہ ہمارا راشٹریہ کھیل شروع سے رہا ہے,
1: جی
0: تو تھوڑا بہت کھیلا بھی, لیکن دیکھنے کا شوق جو ہے وہ, یہ تو وہ زمانہ تھا, وہ دیوانگی کا وہ عالم تھا کہ اس کے لیے میں نے آفس سے چھٹی تک لی ہے میچ دیکھنے کے لیے,
1: جی جی,
0: تو یہ بھی ہوا ہے, اور خاص طور سے جب ہم ورلڈ کپ جیتے 83 میں,
1: بالکل,
0: تو اس کے بعد تو کوئی کمال ہی ہو گیا, مطلب, اور جب جے پور میں آکاش وانی میں پروگرام ایگزیکٹ تھا, اسپورٹس بھی تھا, دیکھتا تھا,
1: جی
0: تو پاکستان انڈیا کا میچ, انڈیا انگلینڈ کا میچ, یہ سب دیکھا اور آنند آیا,
1: بالکل, وویدھ بھارتی کے دور میں بھی کرکٹ پر ہم نے بہت کاریکرم کیے آپ کے دور میں, اور منتھن کیا جب پاکستان گئی تھی انڈیا کی ٹیم, اور ایتیہاسک دورہ تھا, دلیپ صاحب کو ریکارڈ کیا اس زمانے میں, اور انہوں نے شبھ کامنائیں بھیجی انڈیا کی ٹیم کو, تو ایک جنون اس سے میں واقف ہوں.

0: اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد،
0: اس میں ایک لفظ ہے، شبد ہے سراب،
1: جی
0: ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہوتا سراب، جسے مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں، کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے، ہوتا نہیں،
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا، مرستل میں
1: آگ کا دھوکا ہے،
0: ہاں پانی کا دھوکا، آگ کا دھوکا، وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ، اب تو سراب سے ہی.

چاہیے کہ پشو پکشی بول نہیں سکتے لیکن انہیں بھی درد اور بھوک محسوس ہوتی ہے، اس لیے ان کے پرتی دیا پریم اور سمویدنشیلتا رکھنا ہی سچی انسانیت اور مانوتا کی پہچان ہے۔ تو دوستو ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی اور اجازت نہیں دے رہی ہے، تو آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا ایوانی کارکرم؟ آپ کے وچار سجھاؤ اور پسندیدہ حصے ہمیں ضرور بھیجیں آکاشوانی جھانسی کے انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ آپ کے سجھاؤ ہی ہمارے کارکرم کو اور بہتر بناتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے آپ کے اپنے ساتھی آصف گوتم کو کارکرم یووانی سے اجازت۔ نمسکار۔

یہ گیت آپ سن رہے ہیں کہو نہ پیار ہے فلم سے, جس میں آواز ہے ادت نارائن کی اور گیت کو لکھا ہے ابراہیم اشک نے اور سنگیت دیا ہے راجیش روشن نے. ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آواز میں سنیے یہ گیت.

خاموشی دا میوزیکل. ابھی آپ نے اس فلم میں الکا یاگنک اور ہری ہرن کو سنا. مجرو سلطان پوری کے لکھے اس گیت کی دھن بنائی تھی جتن للت نے. اور یہ ہے کاریکرم کی انتم پیشکش.